woso kojo pra kodankwa wenim ni wachi obiani ho k p d kokokojo pra kodankwa boss fo ina boss you tio live on Kesben.